0: Händerna mot himlen, Petra Marklund. Räck upp hånda alla som
1: har
0: vridde på detta volumknappen i bilen också.
1: Vill du gjette hur många miljoner gånger den är strömmet på strömmetjänsten?
0: Åh, miljoner av gånger. Mm. Åh, många miljoner.
1: Vi ska upp i 126 miljoner.
0: Jag hade tänkt
1: att säga 130. Ja, det är ju inte värst. Jag vet inte om du har henne upp i luften akkurat nå, Terence Bolle.
2: Jag har det på tastatur akkurat nå, men jag hade kanske inte upp i luften istället.
0: Ja, inte sant? Du trampa takten i hvert fall.
2: Ja, jag gjorde det.
0: Ja, inte sant? Och trampa takten till det som också ser ut att bli en fin dag väl i Østfold?
2: Ja, väldigt stor kontrast till det våta väret vi hade igår i Østfold. Ja. Det är väldigt stora nederbördmängder flera städer i fylket. Valer var uppe i 36 och Sarpsborg uppe i 36 i löpet av dygnet. Mye kommer ju löpet av upp och sent på kvällen igår så det var ju jämnt fördelat flera timmar var det nederbörd fallt men i alla fall upp i 36 mm på i löpet av gårdagen. Rygge fick 19,5 och Rygge fick 15 så liksom variationer i mängderna. Idag så är det stiv kuling för ögonblicket ute vid Strömtangen från sydväst men vinden ska långsamt minka utöver dagen idag och ellers så är det en fin dag med oppås en god del sol och temperatur som kommer upp i mellan 16 och 18 grader i jättenaktstimmen idag så det blir absolut en behaglig dag att vara ute i Østfold idag.
1: Och inte så väldigt mycket skyer heller eller?
2: Nej, inte så väldigt mycket skyer. Det kan vara lite sånt till och från men någons får skyer men inte någon väldigt generande skyer tror jag idag. Det är väl en liten möjlighet för enkelt jättenaktsbygge längs nordöstfold men det ser inte ut att det egentligen är någon som vill uppleva det antagligen idag så jag tror jag kan kalla det stort sett oppås en del sol och sagt minkende vind utöver salettnagen idag.
0: Ja, det är flott. Men regnade fra sig igår eller?
2: Ja, det gjorde väl i alla fall huvudtyngden kom igår. Det är inte så mycket nedbör framöver. Det är lite som kommer upp i morgonkväll eller sent på eftermiddagen i morgon. Det är en ganska fin start på dagen i morgon och så är lite regn som passerar sent på eftermiddagen kväll i morgon och så blir det perioder med sol igen på fredag. Lördag är nog regn som passerar på starten av dagen och följer går mot lättare väder igen på eftermiddagen så lite växlingar blir det framöver men mycket uppåt där och fortsatt temperatur som håller sig på ett brukbart nivå så jag tror det upplevs behagligt bara kortvarigt regn som passerar förbi.
1: Ja, då ska vi i alla fall njuta dagen idag och så får vi ta det lite som det kommer utöver.
2: Ja.
0: Du vi har en avstämning gående i appen NRK Radio Terje. Småprat om morgon, hot or not?
2: Ja, godt spørsmål. Jeg vant til det jobben min at jeg må prate litt på morgen. Vi starter jo tidlig her, så det går stort sett greit, men det kanskje litt mer som man har kanskje litt mer å gi utover dagen. Men jeg takler det greit, tror jeg, å snakke litt om morgenen. Ja. Jeg gjør det. Får en kopp kaffe og litt småprat. Det hyggelig det, altså.
0: Ja, men du må ikke liksom, eller?
2: Jeg må ikke prate mye om morgenen, det må jeg ikke. Men det gjør ikke noe om det skjer.
0: Nei, ikke sant.
1: Så har du jo peiling på det mest brukte tema å prate om, selvfølgelig, ja, ja. Nemlig været. Så.
2: Det er sant.
0: Så skal du være mester i småprating, så er det jo gjerne vær.
2: Det er vær, det er et veldig takknemlig tema å snakke om, så jeg merker det at det er et lett tema å snakke om.
0: Ja. Mm. Flott, takk for værrapport og ha en riktig så fin dag, Terje.
2: Tusen takk, lige med det.
0: Og du kan gå inn i appen NRK Radio og bli med og stemme på vår lille avstemming. Småprat om morgenen. Hot or not.
1: Og hvis du en skikkelig skravalbøte, så kan du selvfølgelig sende hva du inn i appen NRK Radio.

0: Oi, är du osäker på om du har riktig billader?
1: Ja, men någon har varit och bytta.
0: Ofta. För vad kan ske hvis du sätter in fel?
1: Egentligen ingenting.
0: Å, nei. Jag har inte så mycket erfaring med elbil.
2: Men är du du hemma hos dig själv eller är det en andra plats någon har varit och tulla?
1: Nej, akkurat nu så
2: Du datt bittelitt bort där. Hvor du var du sa du var?
1: Nej, jag står nere I källaren I garageanlägget på där vi är hemma där vi bor.
2: Nettopp ja.
3: Vilken by är med I då?
1: Vad säger du?
3: Bor I Norge bor du?
1: Det da Fornebu, der det en gang var en hovedflyplass.
3: Fantastisk. Da har du kanskje, for det har jeg en venninne som aldri skjønte hvordan de fikk flytta flyene fra Fornebu til Gardermoen. Og så fikk de det gjennom tunnelene.
1: Et godt spørsmål.
3: Ja.
0: Det mye en skal lure
3: ja.
0: På.
3: Hvordan fikk de flyene bort til Gardermoen? Det
1: helt viktig å få med seg.
0: Ja, ja, nei, men Anders, du, det en mager trøst, men trøst blir det uansett I postkassa. Det kommer et plaster på såret, og du jo påmeldt I 3 måneder fra du meldte deg på I Trude, så det kan hende å ringe deg opp at.
1: Ja, nei, man blir litt sånn det satt ut når man holder på med noe helt annet. Og ikke helt
0: ja, det ringer et fremmed nummer og... men du, for å lagre det da, vet du, så har du et lite forsprang hvis du ringer deg opp at.
1: Yes, nei, den skal jeg ta til etterretning.
0: Ja, gjør det. Du, lykke til med ladekabelen, og håper du finner riktig.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ok, ha det bra.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
3: Eller landsmøtevennlig.

Ja, tok du? Da finner du fram telefonen din, gå inn I appen NRK Radio, send inn svaret der. Husk, ta med telefonnummer, for vi skal ringe opp en av dere som har svart riktig.